Увага! У Львові загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: Уявімо, з самого раночку дует повертається.
4: Вау, скучив за мною, скажи правду.
3: Так і впасть. Ну, я дивлюсь на тебе, ти знаєш, ти як така, така підгорівша котлета на сковородці.
4: Дякую.
3: Чесно. Злата була на морі.
4: Так, тепер дивись, я знаю, я вмію хвалюся, дивись.
3: Давай, ага.
4: Мерхаба айкідишим, знаєш, що це значить? Я вивчила турецькі слова, розумієш?
3: Ну, що це означає?
4: Привіт, друже.
3: А ну ще раз.
4: Мерхаба айкідишим.
3: Айкідишим?
4: Дивись, всі люди, які знають турецьку,
3: зараз не
4: сваріться.
3: Я знаю, ой, мамо, шикидим, шикидим. Це максимум. Але, ну, прикольно. І що там Туреція? Тебе не вкрали такий турецький, цей, як їх там?
4: Я не знаю, хто вони там є, але, на жаль, чи на щастя, ні, тому я сижу тут. Що вам можу сказати? За той короткий період часу, коли ви нас не чули, в нас дуже багато різноманітних новин, але про то трошки згодом, бо сьогодні треба, ну, в цей час, як щонайменше, просто привітатися з вами.
3: А по-друге, як мінімум, про Злату поговорити, тому що, блін, бути...
4: Та чекайте, тут в Юрка теж дуже гарні новини, але про це згодом.
3: Ой, поїхали, залишили вас самих, бідолашки, не чули нас два тижні. Ну, нічого, ми повні сил, ми готові вам розповідати про круті новини. Це «Якся має шоу». Мене звати Юрій Попів, Злата Дзюбановська, це та, хто загорівша, прекрасна і чарівна.
4: Так,
3: а львівська хвиля. Ну, що вам ще сказати? Через три хвилинки про погоду, тому залишайтеся, будь ласка, тут.
0: Львівська хвиля.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Отож, сьогодні у суботу хмарно із проясненням, без істотних опадів. Температура повітря в день буде 16-18 тепла. Та не вірю. Не вірю, не буде там 18 тепла. Але завтра в неділю буде хмарно із проясненням, без опадів також. І буде вже 17-22. В це вірю, тому що з неділі має бути якесь там потепління дуже серйозне і всім буде жарко.
2: З понеділка теж обіцяє там до плюс 22 градусів тепла, хмарно з проясненням і без опадів. Що тобі можу сказати? Знаєш, я оце приїхала з Туреччини. І як потрапила сюди до Львова, мене аж така та осіння хондра, ну просто зловила, бо то холодно, розумієш? Я хочу ще спеки і ще літа. Але що поробиш, маємо таку погоду і тішимось тому, що є.
1: Та чуєш, не вимахуйся вже стільки, то скільки можна?
2: Може собі сьогодні
1: приїхала в нас в Туреччини. Ну, добре-добре. Насправді, у Львові найкраща погода, знаєте про це. Дощ, ото сніг в лице, клас.

0: 100 грошей.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
2: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
3: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
4: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
3: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, банкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068-368-33-88.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Львів.
6: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Хто ти, човне?
8: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Fest Republic. Квитки на artlive.van.
9: Живий звук.
10: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
11: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь.
12: Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
13: Легенда. Музика, що торкається серця. 3 та 4 жовтня у Львові у будинку офіцерів. Додаткові концерти на Покрові. Тарас Петриненко та Тетяна Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 3 та 4 жовтня. Львів, 18:00. Будинок офіцерів. Квитки онлайн та в касах міста.
14: Живий звук. Реклама.

0: стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, як ся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: Пам-пам-пам. 9 ранку. Що то було за заставка? Так сказати, нормально. Ну таке пам-пам-пам. Ти знаєш, як на вокзалі.
4: Щоб... Добре, увага, я тебе зрозуміла. І так, що ми маємо обговорювати в цей час, Юрко? Бо ти вже забуваєшся.
3: Я не забуваюся. Я завжди пам'ятаю, що має бути свято. Сьогодні воно є. Розумієш, сьогодні є день любовної записки.
4: Та от ти колись писав своїй коханій якесь таке послання, не знаю, десь залишав її таємно, щоб зробити приємно. О, більше віршами заговорила. Mm-hmm. Писав колись любовні записки?
3: Було таке, було. І вам скажу, знаєте, то таке найнервовіше, що може бути. Тому що перше, ти переживаєш за те, щоб в тебе був гарний почерк і кохана щось розібрала. Друге, ти переживаєш за те, щоб не зробити помилку в одному слові, бо якщо зробиш помилку, треба перезаписувати все з самого початку. І третє, що мене найбільше тригерило, щоб ту заповну любовну записку більше ніхто не побачив, крім мене.
4: Ну, бачиш, я ніколи не писала любовних записок, але мені писали там листи чи то записки. І хочу тобі сказати, що це настільки приємно, бо, по-перше, ми справді звикли жити в смартфонах, там повідомленнях і таке інше. А коли людина від руки щось пише, то, ну, не знаю, це дуже романтично, дуже класно. Тому якщо ви ніколи такого не робили, то маєте сьогодні привід написати комусь хоча б невеличку, але таку любовну записочку.
3: Ану, дивись, ти дівчинка, скільки любовних записок за життя тобі написали чоловіки?
4: Ой, ми з якого віку? Садочку рахуй?
3: Давай, садочку там.
4: Ні, ну насправді десь до 10, напевно.
3: Нормально. До 10. Ну, то таке, ну, раз в рік стабільно, певно, хтось писав щось.
4: Але знаєш, чи там, чим молодша я була, тим більше було тих записок. Зараз, чим старше стаю, тим немає.
3: То всім лінь, то сидіти, що від руки писати.
4: А колись, давним-давно люди черлили і папером писали. А то вже все, розумієш, нема такого. Але справді, напишіть сьогодні комусь, як ви когось дуже сильно любите. Я думаю, цій людині буде дуже приємно.
5: Львівська

0: настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 9 ранку, 43 хвилина на годиннику, ну і час поговорити про вас у прямому сенсі цього слова, тому що я думаю, що хвилю як мінімум слухає хоча б 3 людини, які працюють екскурсоводами.
4: Знаєш, мені здається, це одна теж з дуже таких складних професій, ми часто її не помічаємо, бо от коли ти в останнє там, чи взагалі колись був в своєму рідному місці на екскурсії, от поясни мені.
3: Я ніколи не був.
4: Я була колись, мабуть, в школі, і то нас, ну, типу, знаєш, централізовано водила, а отак самостійно прийти там, собі записатися на екскурсію і щось подивитись. Мені здається, по-перше, воно з віком приходить, що хочеться дізнатися не тільки про якісь кафе, бари, ресторани, а про і там історичну якусь складову того місця, де ти перебуваєш. Але хочу тобі сказати, що цим справді варто займатися. Не всі екскурсоводи гарно ведуть там свої оці мандрівки містами. Буває, справді ж це дуже нудно. І я, коли в дитинстві ходила на екскурсії, нас потім ми писали по них диктанти. Диктанти або тести, та, щоб діти уважно слухали, ми потім здавали якісь роботи по цьому. Тому в мене такі собі асоціації, але чим старша стаю, тим більше хочеться дізнатися чогось такого цікавішого.
3: Ну, знаєш, скажу тобі так, екскурсії – це прикольно, але в школі нас водили на єдину екскурсію в житті – це Макдональдс.
4: А, я думала, це музей Арсенал, мені здається, всіх туди водили.
3: Там теж, до речі, були, але я щось не пам'ятаю навіть, насправді, як то все було. Але дійсно, ти кажеш, з віком приходить. Воно так і є, тому що зараз я би облазив, мабуть, весь Львів би з якимись цікавими екскурсіями, тому що виявляється, що я живу в цьому місті 23 роки, і я за ці 23 роки не знаю нічого про це місце.
4: Це правда, так.
3: І тут просто треба реально дізнатися, ну, давай так, про професію екскурсовода. По-перше, людина має дуже багато інформації знати, дуже багато про все дізнавати, читати, тому що, ну, неможливо придумати собі з голови якусь історію про якусь будівлю.
4: Та дивись, наприклад. Можливо, мені здається, половина з них таки придумана. Тут головне, напевно, якась харизма і настрій, з яким ти це розповідаєш людям. Бо буває, людина говорить цікаво інформацію, але її не цікаво слухати, розумієш?
3: Ну, це теж правда. Але, знаєш, якщо екскурсовод буде дивитися на пам'ятник там якомусь хлопчику, який там з горщиком там стоїть.
4: І буде казати, що це дівчинка, яка плаче, то не вірте йому.
3: Ну, о, та, ну як це не працює? Треба знати ж якусь історичну там частинку взагалі тих всіх архітектурних пам'яток.

0: PureFab нагадує: чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. PureFab 068-005-43-21.
1: Привіт, я Веріка, клініка Чеховського. Зі мною ті ж досвідчені лікарі та новітні методики лікування варикозу. А тепер ще більше комфорту в новому сучасному просторі. Веріка, клініка Чеховського. Позбудься варикозу зі мною. Чекаю на Чупринки, 130В. 097-015-04-01.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Втома дістала. Турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро й тиша. У Шепільська дихається вільніше.
4: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
5: Свято сиру і вина у Львові. 25-27 вересня. Львівський палац мистецтв. З кожним квитком скляний келих у подарунок. Дегустуй, смакуй, донать.
6: Купуйте квитки на сайті фестивалю.
7: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів «Веквікор». Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
8: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси «Над садами». Житло бізнес-класу на Бічній Пасічної. Приватне укриття і власна панорама лісу. Два паркомісця і лише 12 сусідів. А динаміка міста зовсім поряд. «Над садами». Уяви. Відчуй. Живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
9: Клас енергоефективності А.
10: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
11: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
10: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
11: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.

0: не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама.

0: кращими. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 9 ранку, 55 хвилина на годиннику. Ну і час розповісти вам про потрібне. На сьогодні, одним словом, ми відкрили секретну лабораторію по виготовленню суперсекретних чіпів і електро-всяких штучок.
4: Ось ти зараз договоришся, і Шльома, який сидить там за стіною, тебе просто вижене. Людину просто попросили розказати про актуальний збір.
3: Короче, ну, якщо чесно, то ми збираємо для електротехніки, для наших захисників. І то не просто вам собі така якась електротехніка, там, павербанки всякі. То є секретна штука, про яку ми не можемо говорити. І воно дорого коштує. Шльома відкрив банку буквально 5 хвилин тому. І вона вже актуальна, і вже можна зробити донати. Хто буде першим, тому я особисто заспіваю пісню.
4: Вау! Ага. Навіть захотілося самі задонатити перші. Зараз я цим займусь. Але точно, що є не секретним, це сума збору. Маємо збір на 150 тисяч. І Шльома нас просто тут казав, що буде розривати, якщо ми не закриємо цей збір. Дуже потрібні ваші грошики. Це вже кінець місяця зарплати, би мали вже вам поприходити. Тому будьте ласкаві подонатити на будь-яку для вас комфортну суму. Велику, маленьку, будь-яку. Головне це робити щодня. І бажано починати зі збору львівської хвилі. Тому заходите в Фейсбук, Роман Гранишин, Шльома, радіоведучий, там завжди є посилання, всі звіти, фото і таке інше. Зайшли, задонатили, і Йорко вам буде співати.
3: В принципі, нема що додати, Злата сказала все. Тому, будь ласка, чекаємо перших донатів, питаємо Шльоми, і якщо через 4 хвилинки буде донат, то ми одразу співаємо.
2: Львівська

0: настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: Отже, добрий ранок, 10 ранку, 3 хвилинка на годиннику, а нам вже заспівали донатом.
4: Так, вже прислали нам перші донати. А це означає, що чим більше їх буде ставати, тим швидше Юрко буде співати, розумієте?
3: Ага.
4: Дивись, а я буду тобі тут пританцьовувати, але, на жаль, ви цього не побачите, тільки почуєте, як Юрко буде співати.
3: Ну, вже я зовсім скоро, та, буквально після реклами, ви почуєте мої вокальні здібності, якщо скинете до 1000 донату в сумі, всі разом. Типу, так, не від однієї людини, а от всі разом, до 1000.
4: Але напишіть, хто ви, хоча б як вас звати.
3: Бо що... прислав 100 гривень якийсь котик і, ну, то, напевно, з приватбанку хтось кидав. Ну, і не видно.
4: Так, будь ласка, якщо є змога, то напишіть, принаймні, як вас звати, аби ми знали, кому дякувати.
3: Або скиньте ще 100 гривень і напишіть, наприклад, від такого-то, такого-то. Все.
4: Супер, так, нам дуже подобається ця ідея. Тому ми з вами вітаємось. Тут Злата Дзюбановська, Юрій Попів. Ми ще з вами 2 годинки, щоб просто ваш настрій сьогодні був на висоті.
3: Щоб ви не нудились, як мінімум. Ну, і як максимум, щоб сьогодні цей день був прикольним, крутим, і Злата тішилась тим, що вам все окей.
4: Я вже тішуся, а за 3 хвилинки розповідаю, яка погода у Львові.
5: Доброго ранку, Львівська хвиля.
2: Львівська хвиля.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Отож, прогноз погоди на сьогодні у місті Львів. Сьогодні хмарно із проясненням без зіткнених опадів. Ну і температура повітря в день 16-18 градусів тепла. Вночі обіцяють близько 6-8, але можливо і холодніше.
2: В неділю і в понеділок обіцяють знову ж таки хмарно з проясненням, але без істотних опадів. Вночі 4-9 тепла, в день 17-22. Ну знаєш, 22 мене вже трошки більше тішить, ніж оце 16, бо я не знаю, я людина, яка завжди спить з відкритим вікном. І знаєш, цієї ночі я вже його закрила. Бо холодно, страшенно, я не знаю.
1: Я тебе розумію, тому що в мене подруга, моя дружина мого друга, скажу так, Юстина, каже, то вже якусь треба пічку дихати купляти, тому що такий дубак, що неможливо встати.
2: То піжаму треба тепло втягати, розумієте? Ну, що
1: бережіться, як можете.

0: Реклама.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Плюс 30. Асфальт плавиться. Кондиціонер не справляється. Рятуйте!
4: Стоп! А навіщо мені так страждати? У ЖК Stone Space стартував продаж другої черги. Басейн усього в кількох кроках від квартири. Поруч ліс, а також у них діє програма «Єоселя».
5: ЖК Stone Space – твій особистий курорт щодня. Телефонуй.
6: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
7: Де меблі купувати?
8: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».

0: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
1: Бери Мастер!
0: Коли замовлень стає більше.
1: Бери Мастер!
0: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
1: Бери Мастер!
0: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
2: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік Зоді.
3: Золото, діаманти та інші дорогоцінні каміння та метали. Zodi.com.ua.
4: Свято сиру і вина у Львові. 25-27 вересня. Львівський палац мистецтв. З кожним квитком скляний келих у подарунок. Дегустуй, смакуй, донать.
5: Купуйте квитки на сайті фестивалю.
6: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів «Веквікор». Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
3: Реклама.

0: Настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: О, пан Василь накидав донатів. Багато.
4: Напишіть, а що я в церкві, якщо чесно.
3: А ми обіцяли пісню, ми будемо співати. Ну що, ми сьогодні вибрали собі хіт сезону. Цього місяця, нехай буде так. Ця пісня для вас від Злати Дзюбановської і Юрія Попіва. Давай, 3, 2, 1.

0: сталося, не жаль. Для вас, пан Василю, така композиція пролунала.
1: Боже, ми прекрасний дует.
0: Кладіть своє кохання на вівтар.
1: Краще гроші нам на банку.
0: Краще гроші нам на банку. А ще краще, пам'ятайте про те, що сьогодні прекрасний день, коли ви можете зробити багато донатів і заставити нас співати частіше.
1: Тому, якщо ви хочете, щоб цей дует Злата плюс Юра, чи
0: не
1: Юра
0: розпався
1: плюс
0: за годину.
1: Злата, та, не розпався за годину, ми чекаємо на ваші грошики. І знаєте що, в коментарях можете писати, яку пісню хочете, а ми подумаємо, чи ми її можемо собі дозволити, чи ні. Правда, Юрко?
0: Дивись, ми не просто подумаємо, ми приймемо рішення, зважене рішення, рішення непросте, те рішення, яке точно буде правильним.
1: Домовились.
0: Зовсім скоро.
1: Так.

0: настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 10 ранку, 41 хвилинка на годиночку. І саме час поговорити про те, яку професію ми сьогодні будемо обговорювати. Або приміряємо собі, наприклад.
4: Приміряємо сьогодні на себе таку професію, як дегустатор. І знаєш, мені здається, вона дуже оманлива.
3: Дуже смачна.
4: Дуже смачна.
3: Можна поїсти.
4: Так,
3: на халяву.
4: Бачиш, ти так стереотипно мислиш, начебто ці люди просто об'їдаються різноманітними стравами і все. Але насправді вони там куштують малесенький шматочок і все. І навіть якщо та страва, вона дуже якась там смачна, неймовірна, то вони, наскільки я знаю, типу, і не мають права її якби доїдати. Тому от в чому тут задоволення? Взагалі не бачу.
3: Дивись, я би після того, коли мені давали там продегустувати якусь страву, я б спочатку її дегустував, розказував про неї, потім казав би, а можна я доїм? І все.
4: Ну, бачиш, ну якби я була дегустатором, я б навпаки хотіла куштувати якісь дуже незвичні страви. Хоча я максимально, знаєш, така проста людина. Це борщ, ще щось, ну, тобто дуже просто все. Але якби вже працювала в такій професії, то я б не знаю, якось там є молекулярна кухня, ще якась там. Я би хотіла дегустувати саме таке.
3: Потім би срачка була, та-та-та. Знаю, я от у вашому всякій молекулярній кухні.
4: Ну, дивіться, якщо в тебе були такі проблеми в житті, то вони не обов'язково всіх.
3: Та, бо тому що то дуже невідома їжа. Їж дають дегустувати, тому що вона ще, типу, невідомо, що буде після неї.
4: То
3: розумієш?
4: Нічого страшного, розумієш, срачка пройде, залишися.
3: Я ще таких легендарних слів не чув ні від кого. Добре, нехай буде. То я запишу твою цитату від Злати.
4: Добре, дякую.
3: От, але дійсно, спогади залишаються після кожної страви, тому дегустатори, ми дякуємо, що ви даєте нам, даєте в меню закладів перевірену
4: так,
3: їжу,
4: так.
3: І ми їмо, смакуємо її вже впевненістю, що все буде добре.
4: Та, що срачки не буде, що буде дуже смачно.
3: І спогади залишаться.
2: Львівська.

0: PureFab нагадує: чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. PureFab 068-005-43-21.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Там, де відчуваєш турботу. Там, де насолоджуєшся комфортом. Там, де тебе оберігають. ЖК Ольги та Єлизавети.
4: Сучасний житловий комплекс комфорт-класу у Винниках. Дитячий садочок, ігрові та лаунж-зони, комерційні приміщення, дворівневі квартири та підземний паркінг.
5: Житловий комплекс Ольги та Єлизавети. 067-555-2-333.
6: Втома дістала. Турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. СПА, релакс, озеро і тиша. Уже Пільська дихається вільніше.
7: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.

0: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Львів.
1: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
2: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
3: Suzuki.
4: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.

0: Твою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама.
2: You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 11 ранку, 4 хвилинка на годиночку. Добрий ранок усім. Вже впевнений, що більшість із вас прокинулися і вже готові підкорювати цей світ і, як мінімум, жити це життя в суботу. Ну, що ні?
4: Дивись, жити це життя ми точно сьогодні будемо. Гарний настрій у нас точно є, але крім того, в нас тут в гостях вже є прекрасна, не знаю, як вас величати, панянка, яка нам буде сьогодні розповідати дуже цікаві і важливі речі. Ми вже трохи поспілкувалися і вже от розкажемо вам, що тільки погоду, і одразу будемо спілкуватися з нею, бо матимемо дуже цікаву і, мені здається, таку, знаєш, навіть неординарну подію. Бо вона для мене трішки незвична, якщо чесно.
3: Панянка не просто панянка, вона, я б сказав, людина, яка дотична і, в принципі, є у вищому мистецтві, тому що про це мистецтво будемо говорити вже трішечки згодом після реклами. Скажу вам так, дам підказку, там багато струн, дуже багато струн. І зовсім скоро буде подія, про яку ви дізнаєтеся, тому залишайтеся. Це «Львівська хвиля», мене звати Юрій Попів, Злата Дзюбановська, і через 3 хвилинки про погоду.

0: прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Отже, шановне панство, про погоду. У Львові сьогодні, в суботу, у нас хмарно із проясненням. Опадів не передбачається. Температура повітря в день буде 16-18 градусів тепла, вночі від 6 до 8. В принципі, нормально.
2: Вже в неділю і в понеділок теж обіцяють хмарно з проясненням, без істотних опадів, що дуже дивно для львівської погоди, але тим не менш. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, в день 17-22. Навіть трішки тепліше, ніж є зараз, тому і тішимось, розумієш, Юрко?
1: Тішимось, тому що радий, що погода йде на краще, але явно не до літа. Тому життя воно таке. Йде до осені, і це означає, що треба ще встигнути нажитися. А нажитися можна буде сьогодні, якраз почувши про подію, яка буде у Львові. О, незабаром.
2: Незабаром.

0: реклама.
1: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
2: Ага, і платити за неї до пенсії?
3: Ні, в ЖК Stone Space діє єОселя. Державна програма, розумієш?
2: О, серйозно? А що там ще є?
3: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
2: Переконав. Виїжджаю на огляд.
3: ЖК Stone Space встигне обрати найкраще планування.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
5: Підлогу від слідів відмила. В 10-й кашку підігріла, ще й на легу наступила. Хух. Мені потрібна суперсила.
6: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: Проблемна шкіра? Тобі потрібна комплексна турбота з індивідуальним підходом.
2: Луцик Естетик Медикал Центр – це сучасні протоколи лікування акне, вугрів, висипань, що поєднують апаратні процедури з індивідуальним доглядом. Розбір харчового щоденника.
1: Луцик Естетик Медикал Центр. Вулиця Хімічна, 4. Телефонуй 073-435-11-21.
3: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена, 407.
4: Свято сиру і вина у Львові. 25-27 вересня. Львівський палац мистецтв. З кожним квитком скляний келих у подарунок. Дегустуй, смакуй, донать.
5: Купуйте квитки на сайті фестивалю.
6: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Suzuki.
1: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.

0: 3 та 4 жовтня вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
1: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
0: Реєструйтеся на сайті galsat.ua. Знижки до 25%.
2: Реклама. Настрій стає кращим, і усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
3: «Агов, якся маєш?»
4: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
3: Вмикай та майся добре.
5: 11 ранку, 16 хвилинка на годиночку. І вже у нашій студії, я б сказав, така прекрасна, чудова і з дуже крутою аурою людинка. Анастасія Войтюк, це арт-директорка фестивалю Бандурфест. Вона і засновниця цього проєкту. Одним словом, зовсім скоро, вже 3-4 жовтня відбудеться цей фестиваль, і сьогодні будемо про нього говорити. Вітаю, добрий
6: Привіт.
5: Ранок. Як у вас справи?
6: Привіт, у мене справи дуже ранкові, львівські, кавові.
5: О, ну це добре.
6: Гарно сказано, гарно.
5: Ви вже вивчили, як там на бандурі будете грати на фестивалі?
6: Ой, ще репетиції треба робити, але в принципі так, я вже знаю, що буду грати. Але, звісно, перед тим, як грати, треба випити не одну каву. Це точно.
5: Я думав, скажете, що з іншого випити.
6: Я, до речі, перед концертами ніколи не п'ю.
5: Та
6: бо тоді можна забути слова пісень, які співаєш, і це дуже смішно.
5: Давайте про сам фестиваль. Розкажіть нам, по-перше, де він відбудеться і в якому форматі, як це все буде. Дуже цікаво, тому що насправді саме ця тема, саме ця така, ну не скажу, що ніша, а загалом цей вид мистецтва, він дуже давно не зачіплявся. Чому? Тому що, не знаю, про бандуру от чую, мабуть, вперше за цих півроку. Це складний інструмент, це не просто навчитися грати, а ще не простіше грати щось сучасне. А ви, я так знаю, будете награвати там всякого різного, і рок-хітів, і поп. Розкажіть нам, як це все відбудеться?
6: Ой, це буде чудово, це відновлення фестивалю після п'ятирічної перерви, і ми будемо два дні мати такий бандурний двіж, і перший день будемо у Lamb Station, це класна, чудова, нова відремонтована локація, дуже, ну, фактично в центрі міста, і чекаємо там багато відвідувачів, адже ми будемо всередині, буде тепленько, буде затишно, і у нас стартує програма в 12-й годині, у нас будуть дискусії про бандуру, до речі, вхід на дискусії безкоштовний, тобто ви можете встигнути зловити, побачити хедлайнерів, надихнутися і таки купити потім квиток на фестиваль, і ми будемо говорити про, будемо провокувати, будемо таку мати дискусію, чи виживе бандура наступні 100 років, що для цього треба зробити, чи насправді потрібна нам ця бандура, чи це тільки такий музейний експонат, важкий, складний. Будемо провокувати, у нас буде Володимир Біглов, Богдан Шумилович і наші хедлайнери фестивалю, зараз про них розкажу, будуть дискутувати. Сподіваюся, це обійдеться дуже мирно і всі знайдуть консенсус. І потім ми стартуємо, мені здається, один з найбільш унікальних концертів щодо бандури за останні десятиріччя взагалі в Україні, тому що денний концерт, на ньому зберуться 5 особистостей, які роблять дуже багато для бандури. І ми стартуємо з кобзарсько-лірницької традиції з нашим реконструктором, дослідником Тарас Дороцький, який буде грати традиційний репертуар. Далі у нас гість з Нью-Йорка Юліан Китасте, який поєднав традицію та сучасність і буде грати в стилі мінімалізму. Якщо ви знаєте Філіпа Гласа з його відомими саундтреками до фільмів, то він теж живе в Нью-Йорку, до речі, недалеко від Юліана Китасте. Та сто, наскільки я розумію, і Юліан також в тому стилі зіграє свої композиції. А далі також в нас буде Тарас Компаніченко, який прийде до нас з самого фронту, фактично, з Ізюму. Нам вдалося його виловити, виписати листами, щоб він завітав до Львова, і він зіграє барокову традицію на кобзі, і також, можливо, свої пісні. Також я зіграю на Старосвітській бандурі свою трилогію пісень про тварин, які чарівних тварин, які допомагають українцям виграти війну. І наша гедлайнерка і гостя майже кожного фестивалю Марина Круть зіграє свої авторські твори. Тобто на цей концерт я просто раджу попасти всім, щоб набутися енергії цієї такої української справжньої медитації і, знаєте, трошки пролікуватися. Тобто це справді буде потуга. А далі буде вечірній концерт.
5: Ну, і насправді я впевнений, що отримати якийсь такий певний, певну кількість сили, настрою можна буде точно, тому що це бандура – це особлива атмосфера, це така особлива, це особливий інструмент, тому що він лікує душу. Чесно, я знаю, в мене сестра грала на бандурі, вона кожен раз, коли сідала грати за цей інструмент, в мене, ну, по-перше, мурахи по тілу бігли, а по-друге, я бачив, як вона мучиться. Це нелегко, це тяжко. Розкажіть нам про музику, яка буде лунати на самому фестивалі. Багато відомих артистів приїде. Цікаво, про що буде? Це буде більш сумне, щось таке про біль, про печаль, про наболіле, чи буде щось веселе?
6: Мені сподобалась фраза про бандурний двіж, бо воно насправді бандура і двіж, ну, принаймні, не знаю, в моїй голові, думаю, в головах наших слухачів, якось воно, ну, не разом, бо ми звикли, що бандура – це щось про складне, про сумне. Чи будете змінювати цю думку в людей?
7: Так, ну, взагалі, якщо ви подивитесь на профілі усіх наших хедлайнерів, вони усі двіжують. Тобто, там, Юліан Кітасти катається по всьому світу, так само, як Марина. Тобто, всі ці особистості, вони не про сум, вони про життя. І тут дуже важливо тут розрізнити цю бандуру, яку нам нав'язали, в принципі, та така частина шарварної традиції, і робота зі справжніми емоціями. Тобто, коли я, наприклад, працюю на сцені, я можу мати пісню там про кохання, про зраду, пісня про подорож, пісня про дружбу, пісня, ну, про закоханість, багато є пісень. І я працюю з цими різними емоціями, і це добре, співати і про сумне, і про веселе. Основне, щоб це було щиро. І я скажу, що рівень щирості на цьому фестивалі реально буде зашкалювати, бо справді люди, які працюють з бандурою, відрізняють, ну, не можу сказати, що інші музиканти ні, але є в цих людей така ознака, що вони люблять життя, що вони мають якусь таку особливу віру в те, що все буде добре і можуть цією вірою запалити інших. І якщо говорити про двіж, ну, то ввечері у нас фактично усі гурти, бандур-гурти, це така, ну, і танцювальна, і драйвова музика, і медитативна. Наприклад, взяти гурт Драга, вони працюють з фольком, тобто це буде багато крутого українського позитивного. Гурт Шепіт, це такий бленд української музики, містики в сторону Дахи Брахи, дуже цікаво. Чи гурт Крокіс, просто подивіться, як вони виглядають. Бандуристи з рогами і з різними спецефектами, це двіжові хлопці. «Три кроки в ніч» – це переосмислення української поезії. Ми знаємо «Пиріг і батіг». І «Три кроки в ніч» працюють в цьому напрямку вже багато років. Мені здається, понад 10. І це гурт, який справді піднімає пласти дуже важливої поезії і дає їй життя. Ось, ну, я буду запалювати зі своїми хлопцями ритм-секція, там Артем Бемба, Данило Білоус. Я вірю, що ці хлопці створять просто крутий драйв. І ми оце консультувалися, чи грати пісню про Індика, яка на Кубані записана. І всі кажуть, так, давай, бо це сама двіжова качова пісня, під яку можна підриватися. Тому, власне, на цій вечірній програмі ми підбираємо такий драйв. І плюс в кінці ми хочемо запустити діджея з бандурами. Ось.
5: Вау! Чекайте, ви мене тут здивували. Діджея з бандурами? Типу, це буде поєднання? Діджей буде грати музику бандури?
7: Зараз дуже багато. Прикол. Вже є таких пар. Діджей і бандуристка, чи бандуристи самі пишуть свою музику. І до нас приїде дуже класна бандуристка з Дніпра, Діана Буйновська і Анастасія Башмакова. Вони обидвоє мають програми з електронною музикою. У Львові в нас Христина Бандура працює з електронною музикою. Тобто це дуже класний напрямок. І, ну, треба вміти грати з метрономом і все. І
6: Чесно, мене просто аж мурахи пішли,
5: це
6: бо
5: круто,
6: ми
5: так
6: багато спілкувалися про бандуру. А загалом, от, ми говоримо там про двіж, про щось зараз таке емоційне, яскраве. Молодь, взагалі молода аудиторія, бо мені здається, що теж є такий стереотип, що існує, що там це старші люди зазвичай грають, чи там якось взагалі відпочивають під цю музику. А от зараз нове покоління, чи воно слухає, чи воно грає на бандурі?
7: Ну, я, наприклад, маю учнів, я навчаю людей грати на бандурі, в мене там є українка з Нідерландів, яка, вона просто пищить від бандури, ну, то вона почула мене на концерті, каже, я теж хочу грати, я колись в дитинстві грала, і ось ми з нею займаємося, вона грає, вона каже, ось я хочу таку пісню зіграти, каже мені пісню, ми її розбираємо. Чи в мене також є учень, який вчиться на старосвітській бандурі, він дизайнер, нічого не вмів грати ще рік тому, зараз він вже грає перші пісні, і для нього це як медитація. Тобто він йшов вчитися грати, щоб могти собі сісти і помузикувати. Тобто, якщо бандура, уявіть собі, це фактично так само, як і фортепіано чи гітара. Тобто, велика сучасна бандура, якщо ми говоримо про неї, та, то на ній є усі ці нотки, які є на фортепіано, і можна грати різну музику. Тобто, секрет в чому полягає? Ритм, як ви граєте ритм, і яку ви підбираєте гармонію. І, наприклад, щоб грати регі, то ми беремо певні акорди. Чака, чака, чака. І це саме можна зробити на бандурі. Чи коли ми граємо, наприклад, драм-н-бас. Ту-та-ту-ка-та-ка-ту-ку-так-тук. Це багато дрібних доль, і на це ми накладаємо специфічні там басові партії. Це можна грати на бандурі. Питання просто попиту. У нас попит є на поп-музику, мені здається, найбільше в Україні, тому мені здається, бандуристам треба йти прямо в поп
5: за
7: Мариною Круті. Але так само у нас популярна електронна музика чи реп, наприклад. Я би дуже хотіла почути бандуриста, який читає реп.
5: Репчик.
7: Це було дуже круто.
5: Цікаво було б, насправді. А розкажіть мені ще таку історію. Два дні концерту, два дні фестивалю. Перший день – це Лемстейшн, другий день – це у Гната Хуткевича палаці. Кажете ви, що другий день він якийсь по-іншому буде. Це не зовсім фестиваль, це не зовсім вже така концертна програма. Це щось те, де можна буде навіть навчитися грати на бандурі і подивитися якийсь майстер-клас.
7: Так, другий день ми зробили у співпраці з палацом Гната Хуткевича. І це є повністю безкоштовний день. Ви можете прийти, є обов'язкова реєстрація. Всі лінки у нас в біо, в інстаграмі, в фейсбуці закріплені. І в цей день можна буде почути, якщо ви хочете більше дізнатися про кобзарство, чому, і так само про Хуткевича, що це був за чоловік, який перевернув хід історії бандури, і чому він такий цікавий, щоб він робив, якби він жив зараз. Ця людина просто була, ну це уявіть собі зараз, дуже успішного IT-власника фірми, який вирішив зробити нову модель бандури і знав 600 творів грати на бандурі. Це і та, і тому ми будемо про нього говорити. Потім будуть зустрічі з відомими бандуристами, бандуристками. Ті, кого чули 3-го числа, можна буде їм задати особисті запитання.
5: Ой, ну гарно.
7: І після цього у нас є аж 14 різних капел і гуртів, які з'їдуться з різних куточків України. Дніпро, Полтава, Луцьк, Київщина, Львівщина. І можна прийти і послухати для тих, хто любить капели, для тих, хто любить звук, звучання багатьох бандур разом, але також пошуки чогось нового, що може зробити капела, так? Тобто з Новояворівська, наприклад, гурт буде грати кавер на пісню Скрябіна. І це логічно, тому що Скрябін звідти. Я дуже зраділа, коли почула цю їхню інтерпретацію. Або мені здається, вже починають грати більше каверів на сучасні українські твори, це теж дуже цікаво. І також, що дуже цінно, у нас буде конкурс авторських виконавців, які грають свої власні твори. І приїдуть також люди з різних куточків, теж Дніпро, Київ, і позмагаються за приз, це звукозапис свого власного твору. І там, власне, в цій добірці ми відібрали 8 учасників, і там будуть люди, які грають інструментальну музику, які грають авторську, наприклад, є дочка Альберта Цукренко, яка, це відомий журналіст та музикант з «Хамерман знищує віруси», його донька бандуристка, і вона має дуже класні інді-твори, такий з дуже класним посилом, з дуже класним змістом, і плюс буде бандура з електронною музикою теж цього вечора. Тому це такий гарний, розслаблений день, де буде найбільше бандур, мені здається, їх там буде, може, навіть близько 100 в одному просторі. Тому зазирайте, побути, послухати. Треба тільки зареєструватися.
5: 4 жовтня можна зареєструватися, а 3-го потрібно купити квиточок. Квиточок можна купити і знайти в касового оператора на Контрамарці. Там є посилання, є назва. Нагадую, що це Бандура Фест, яке відбудеться на Лемстейшені. Квітки ще є. Це буде в приміщенні, тому ніякого дощика там не лякайтеся чи якоїсь поганої погоди. Тому що сцена все буде всередині Лемстейшену. Там багато місця, всі помістяться, тому обов'язково приходьте. Окрім того, пам'ятайте про те, що наша культура, вона повинна жити і повинна збільшуватись, масштабуватися. Потрібно нести її у Європу, Америку і всі інші наші контингенти. Окрім Кацапі, звісно, там не треба такого. Навіть нехай забудуть, що це таке. Ну і, звичайно, пам'ятайте про те, що треба підтримувати українське, і тому обов'язково прийдіть на цей фестиваль. Про вас. От ми все про фестиваль, про саму концертну програму. А от ви насправді, я скажу так, людина теж з дуже глибокими сенсами у житті, і я відчуваю, що у вас точно є якась своя історія. Що вас колись, не скажу, що змусило, а зацікавило займатися бандурою, стати бандуристкою, потім створити цей фестиваль. Розкажіть.
7: Так, я це аналізувала, бо мені 41 рік, тобто я займаюся бандурою, відколи мені 8, і в мене було такі, оскільки я почала писати свою книжку про бандуру, то я вже зробила собі такий аналіз, у мене було такі три хвилі зацікавлення бандури. В дитинстві, в 90-х ще не було мобілок, і нам принесли в школу два папірці, телефон на бандуру ходити, телефон на скрипку. Ми подивилися, що бандура була біля мого дому, і я почала ходити туди. А я з багатодітної сім'ї, тому батьки були раді, що є, що дитина кудись прилаштувалась. Я 4 рази на тиждень ходила туди. 14 років я була в школі Кобзарського мистецтва, ну, тобто і шкільні, і студентські роки. І потім я ж навчалась, я гуманітарій, я вивчала філософію в Українському католицькому університеті, психологію в Києво-Могилянській академії, за кордоном в Польщі ще культурологію вивчала. Потім повернулася і зрозуміла, що мені потрібно зробити таке важливе в житті. І я почала писати своє аранжування на бандурі. Створився перший гурт «Cherry Band», потім створився другий гурт «Троє зілля». І я зрозуміла, що бракує майданчику для таких гуртів, як мій. І думаю, ну ми класно, ми ніби підходимо на всякі фольк-фестивалі, але не до кінця. А на бандурні фестивалі ми теж вже не зовсім підходимо, бо там академічна бандура, а ми типу якісь вже не такі. І я створила тоді свій фестиваль в 2017 році. А зараз оце третій поштовх, коли почалась повномасштабна війна, я все залишила. І залишилась тільки я і бандура. І тому мій нікнейм «Бандура Гьорл» – це абсолютно така органіка. Мені інколи страшно, тому що це така якась незрозумілість, ти ніколи не знаєш, що буде далі. Ну, тобто, в мене немає якогось контракту там на 5 років з кимось, де визначена там моя зарплата.
5: Ну, я розумію, так.
7: І я мушу двіжувати постійно, але це справді доля багатьох музикантів. І я вірю, що буде добре. У мене купа друзів в різних куточках світу. І я хочу поділитись, що зараз, крім фестивалю, я від липня місяця працюю над дуже важливим для мене альбомом. Я дуже рада, що я отримала грант від Українського культурного фонду. Вперше я отримала грант на те, щоб випустити свою музику особисто. Я роблю альбом на основі щедрівок Галичини і Донецька, Донбасу, тому що я роблю це в пам'ять про свого хресного батька, який загинув 3 роки тому, обороняючи нас. І він народився в селі Буховичі, це Галичина, а загинув на Донбасі. Тобто це регіон, в якому він ніколи в житті перед тим не був. Ось. І насправді таких доль є дуже багато. І в якийсь момент я вирішила, що я мушу записати ці щедрівки зі свого села в пам'ять про нього. А потім я зрозуміла, шукала по архівах і зрозуміла, що є дуже багато теж щедрівок на Донбасі, і в них дуже цікава доля, бо туди з'їжджалися люди з різних куточків України, і також з Галичини, і ти слухаєш ці щедрівки, і вони дуже подібні. І розумієш, наскільки є єдність між Галичиною і Донбасом насправді. І з цим я працюю паралельно, тобто десь там в день ми хотіли сказати слово фігачимо, вибачте. Тут можна,
6: це реально так
7: і
6: є.
7: Це реально так і є, а потім десь вечорами я вже так все закриваюся і думаю, так, я помузикую. В мене вдома зараз живе Юліан Китастий, цей бандурист з Нью-Йорка, в гостях гостить. І щодня от він прокидається, грає на бандурі ввечері, ми з ним музикуємо. І я думаю, боже, це здійснилась моя мрія. Я так хотіла більше від нього навчитися. Ось, я, тому якби моє життя зараз в стресі від фестивалю, але я дуже вірю, що, що ми його успішно проведемо, і далі я переключусь на роботу з музикою. І теж бажаю цього всім бандуристам і всім музикантам. Подавайтеся на гранти, отримуйте кошти. «Тисячу весна», наприклад, це теж, я знаю, цього року був недобір проєктів по аудіонапрямку, по музичному, тому обов'язково наступного року подавайтесь, отримуйте фінансування, пишіть свою музику, тому що цим ми виграємо. Ми маємо виграти кількістю в Росії. Чим більше буде нашого якісного культурного проєкту, ми маємо бути всюди, на всіх фестивалях за кордоном, представляти бандуру, в неї закохувати. Тобто в нас зараз боротьба на кількість і на якість. От, тобто це мега важливо.
5: Маємо ціль, працюємо, робимо. Нагадую вам про те, що Бандура Фест 3-4 жовтня. Будь ласка, вже собі купіть квиточок, бо потім не буде. А то так є завжди потім за день-два, ви такі, оп, хочу квиток, а вже нема. Тому придбайте собі його прямо зараз. Я нагадую про те, що просуваємо нашу культуру, приходимо на фестиваль. Я, Анастасія, вам щиро дякую, тому що насправді відроджувати щось – це дуже складно. Дуже дуже непросто. А тим більше після великої паузи, там 5 років, мабуть, стресу, там море, а ви переживаєте про те, щоб все було класно, щоб все було так чітко, гарно, нічого не змогло зіпсувати, там, чи обстріли, чи ще щось. Я думаю, що все буде гарно, все буде, пройде круто. Ви приходите до нас у гості ще з новим фестивалем, але вже давайте десь на закордон, їдемо в Європу.
8: Добре. Є ведучі, можете собою взяти.
5: Так, є ведучі.
8: Добре.
5: Я вам величезно дякую, а ви неймовірна, несіть свою місію далі і дякую вам за такий шалений розвиток української культури і за те, що даєте цей меседж людям, що треба в різних напрямках, треба робити, треба жити і потрібно нашу культуру рухати в цілий світ.
7: Дякую вам за підтримку, дуже обнімаю всіх, хто нас слухає.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
3: Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні, локація одна. Термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068 368 33 88.

0: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Львів.
1: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
2: Хто ти, човне?
3: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Fest Republic. Квитки на artlive.van.
4: Живий звук.
5: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 2500 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
6: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
7: Легенда. Музика, що торкається серця. 3 та 4 жовтня у Львові у будинку офіцерів. Додаткові концерти на Покрови. Тарас Петриненко та Тетяна Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 3 та 4 жовтня. Львів, 18:00. Будинок офіцерів. Квитки онлайн та в касах міста.
8: Живий звук. Реклама.

0: 11:45 хвилинка на годиннику. Гарний такий день був, правда, сьогодні? Ну, як день, то півдня.
1: Тільки ранок пройшов. Ну, насправді, знаєш, я ж трохи скучила за тобою, розумієш? Це разом працювати, щось говорити. Бо ж така сумна музика зараз заплачу.
0: Ти знаєш, я теж весь цей час, поки тебе не було, мені так було сумно, мені так тебе не вистачало. Зараз закінчимо ефір, будемо обійматися.
1: Ні, ми розійдемося всі сторони, як в морі кораблі. Але, бачите, не хочемо закінчити з вами на такій сумній ноті, тому посміхніться, будь ласка, і продовжуйте цей день. Зробіть для себе щось сьогодні корисного, прекрасного. Тут, як завжди, Злата Дзебановська, Юрій Попів.
0: І завтра з 9 ранку ми з вами знову почуємося аж до 12. Тому обійнялись, будьте чимні, гарно сьогодні собі щось зробіть. Ну і слухайте музику на радіо «Львівська хвиля».

0: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Плюс 30. Асфальт плавиться. Кондиціонер не справляється. Рятуйте!
3: Стоп! А навіщо мені так страждати? У ЖК Stone Space стартував продаж другої черги. Басейн усього в кількох кроках від квартири. Поруч ліс, а також у них діє програма «Єоселя».
4: ЖК Stone Space. Твій особистий курорт щодня. Телефонуй.
5: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
6: Лео Кармен на Промислові 60. Це плитка та сантехніка. Лео Кармен. Салон кераміка на Промислові 60.
7: Убирайте підлогу надовго. Ковролін, лінолеум, вініл, килимові плити, штучна трава. В торговому центрі «Інвар». Все різноманіття покриттів для підлоги в одній локації. ТЦ «Інвар». Стильні підлоги для сильних українців. Вулиця Кульпарківська, 93А.

0: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Там, де відчуваєш турботу. Там, де насолоджуєшся комфортом. Там, де тебе оберігають. ЖК Ольги та Єлизавети.
3: Сучасний житловий комплекс комфорт-класу у Винниках. Дитячий садочок, ігрові та лаунж-зони, комерційні приміщення, дворівневі квартири та підземний паркінг.
2: Житловий комплекс Ольги та Єлизавети. 067-555-2-333.
4: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Suzuki.
6: Реклама.

0: Реклама. Домінос піца, піца, Домінос піца. Печеться і скриться, до тебе вжимчиться, Домінос піца.
1: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
2: Привіт, я Веріка, клініка Чеховського. Зі мною ті ж досвідчені лікарі та новітні методики лікування варикозу. А тепер ще більше комфорту в новому сучасному просторі. Ріка, клініка Чеховського. Позбудься варикозу зі мною. Чекаю на Чупринки, 130В. 097 015 0401.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Справи інтимні стануть приємні з Луцик Естетік Медикал Центр.
5: Ефективне омолодження інтимних зон на сучасному лазері Джулієт. Процедура, що вирішує одразу кілька проблем. Від відновлення тканин до лікування стресового нетримання сечі.
4: Луцик Естетік Медикал Центр. Записуйся за телефоном 073-435-1121. Вулиця Хімічна, 4.
6: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
7: Бери Мастер!
6: Коли замовлень стає більше.
7: Бери Мастер!
6: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
7: Бери Мастер!
6: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
8: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро і тиша. Ушепільська дихається вільніше.
9: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.

0: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт.ін.ю.ей».
1: Осінь у Карпатах – найкращий час для себе. Панорама «Східниця» запрошує.
2: СПА, басейн із підігрівом, оздоровчий центр, а для найменших гостей – дитячий клуб.
1: Панорама «Східниця». Цієї осені мінус 15% на проживання у вілах.
2: Деталі на сайті panoramawellness.com.
3: Пропозиція діє з 1 вересня до 20 жовтня 2026 року.
4: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів «Веквікор». Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
5: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами, таунхауси над садами, житло бізнес-класу на Бічній Пасічної, приватне укриття і власна панорама лісу, два паркомісця і лише 12 сусідів, а динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви, відчуй, живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
3: Клас енергоефективності А.
6: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорта, Сихів, Чорновола.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Підлогу від слідів відмила. В 10-те кашку підігріла. Ще й на лего наступила. Фух, мені потрібна суперсила.
4: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».

0: грошей.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
2: Де меблі купувати?
3: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення. Гуртівня ДСП, Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
4: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Осінь у Карпатах – найкращий час для себе. Панорама Східниця запрошує.
2: СПА – басейн із підігрівом, оздоровчий центр, а для найменших гостей – дитячий клуб.
1: Панорама Східниця. Цієї осені мінус 15% на проживання у вілах.
2: Деталі на сайті panoramawellness.com.
3: Продовження дії з 1 вересня до 20 жовтня 2026 року.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Львів.
3: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Хто ти, човне?
6: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Fest Republic. Квитки на artlive.van.
3: Живий звук.
7: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
8: Suzuki.
9: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама.

0: Львівська хвиля, радіо, радіо, Львівська хвиля, Львівська хвиля.
1: Львівська хвиля.

0: реклама. Житловий квартал «Провисінь». Місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні.
1: Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провисінь».
2: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
3: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж. Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 мільйона 389 тисяч 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 мільйона 899 тисяч гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на зеленій 407.
4: Акція діє за іншою наявності автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.

0: інші дорогоцінні каміння та метали. zodia.com.ua.
1: Свято сиру і вина у Львові. 25-27 вересня. Львівський палац мистецтв. З кожним квитком скляний келих у подарунок. Дегустуй, смакуй, донать. Купуйте квитки на сайті фестивалю.
2: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
3: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь.
4: Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
5: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
6: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
5: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
6: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
7: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
4: Ага. І платити за неї до пенсії?
5: Ні. В ЖК Stone Space діє «Оселя». Державна програма. Розумієш?
4: О, серйозно? А що там ще є?
5: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
4: Переконав. Виїжджаю на огляд.
5: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
4: Бери мастер!
3: Коли замовлень стає більше.
4: Бери мастер!
3: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
4: Бери мастер!
3: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
5: Зазвичай на безпеці не економлять, але з «Ефорт» і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією «Ефорт». Отримай стартовий комплект сигналізації «Аякс» безкоштовно. Або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на «Ефорт.ін.ю.ей».
6: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів «Веквікор». Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
7: Цей день настав. Samsung Galaxy S26FE вже у Мобімані. Супервигода до 2500 гривень. Поповнення мобільного до 1900 та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
8: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
9: Suzuki.
10: Реклама.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Проблемна шкіра? Тобі потрібна комплексна турбота з індивідуальним підходом.
3: Луцик Естетик Медикал Центр – це сучасні протоколи лікування акне, вугрів, висипань, що поєднують апаратні процедури з індивідуальним доглядом. Розбір харчового щоденника.
2: Луцик Естетик Медикал Центр. Вулиця Хімічна, 4. Телефонуй 073 435 11 21. Питання.

0: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Осінь у Карпатах – найкращий час для себе. Панорама Східниця запрошує.
3: СПА – басейн із підігрівом, оздоровчий центр, а для найменших гостей – дитячий клуб.
2: Панорама Східниця. Цієї осені мінус 15% на проживання у вілах.
3: Деталі на сайті panoramawellness.com.
4: Пропозиція діє з 1 вересня до 20 жовтня 2026 року.
5: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Легенда. Музика, що торкається серця. 3 та 4 жовтня у Львові у будинку офіцерів. Додаткові концерти на Покрови. Тарас Петриненко та Тетяна Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 3 та 4 жовтня. Львів, 18:00. Будинок офіцерів. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Плюс 30. Асфальт плавиться. Кондиціонер не справляється. Рятуйте!
2: Стоп! А навіщо мені так страждати?

0: Продаж другої черги. Басейн усього в кількох кроках від квартири. Поруч ліс, а також у них діє програма «Єоселя».
1: ЖК «Стоун Спейс». Твій особистий курорт щодня. Телефонуй.
2: Підлогу від слідів відмила. В десяток кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух, мені потрібна суперсила.
3: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
4: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
5: Привіт, я Веріка, клініка Чеховського. Зі мною ті ж досвідчені лікарі та новітні методики лікування варикозу. А тепер ще більше комфорту в новому сучасному просторі. Веріка, клініка Чеховського. Позбудься варикозу зі мною. Чекаю на Чупринки, 130В. 097 015 0401.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Львів.
8: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
9: Свято сиру і вина у Львові. 25-27 вересня. Львівський палац мистецтв. З кожним квитком скляний келих у подарунок. Дегустуй, смакуй, донать.
10: Купуйте квитки на сайті фестивалю.
11: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
12: Suzuki.

0: Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама.

0: грошей.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
2: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.
3: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро й тиша. У Шепільська дихається вільніше.
4: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.

0: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
1: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
2: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, банкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068-368-33-88.
3: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів в Еквікор. Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
4: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
3: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
4: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
3: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
5: Реклама.

0: та інші дорогоцінні каміння та метали. zodia.com.ua.
1: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін ЮАЙ».
2: Зремонтують, продіагностують і навіть пофарбують. Повний спектр послуг для твого авто в «Автотрейдинг Львів». Автосервіс поряд з центром міста. Якісний ремонт зі...

0: зручним доїздом. Автотрейдинг Львів. Офіційний дилер Шкода на Промисловій 52Б.
1: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
2: Бери Мастер!
1: Коли замовлень стає більше.
2: Бери Мастер!
1: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
2: Бери Мастер!
1: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.

0: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van. Живий звук.
1: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
2: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
3: Легенда. Музика, що торкається серця. 3 та 4 жовтня у Львові у будинку офіцерів. Додаткові концерти на Покрови. Тарас Петриненко та Тетяна Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 3 та 4 жовтня. Львів, 18:00. Будинок офіцерів. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
4: Реклама.

писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не обманути.

0: Реклама.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
4: Де меблі купувати?
5: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення, гуртівня ДСП, Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».

0: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на Шкода? Ну, чекали ж. Тоді тримайте. Нам не шкода. В Галич Авто знижені ціни. Шкода Октавія Преміум. Від 1 мільйона 389 тисяч 162 гривень. Шкода Кодіак. Від 1 мільйона 899 тисяч гривень. Так, це саме той шанс придбати Шкода. Обирайте в Галич Авто на Зеленій 407.
3: Акція діє для інших наявності автомобілів. Шкода Кодіак та Шкода Октавія 2026 року випуску.
4: Зазвичай на безпеці не економлять. Але з Ефорт і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією Ефорт. Отримай стартовий комплект сигналізації Аякс безкоштовно. Або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на Effort.in.ua.
5: Свято сиру і вина у Львові. 25-27 вересня. Львівський палац мистецтв. З кожним квитком скляний келих у подарунок. Дегустуй, смакуй, донать.
6: Купуйте квитки на сайті фестивалю.
7: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси над садами. Житло бізнес-класу на Бічній Пасічної. Приватне укриття і власна панорама лісу. Два паркомісця і лише 12 сусідів. А динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви. Відчуй. Живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
8: Клас енергоефективності А.
9: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
10: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
9: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
10: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
11: Реклама.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: Домінос піца, піца, Домінос піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться, Домінос піца.
2: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
3: Привіт, я Веріка, клініка Чеховського. Зі мною ті ж досвідчені лікарі та новітні методики лікування варикозу. А тепер ще більше комфорту в новому сучасному просторі. Ріка, клініка Чеховського. Позбудься варикозу зі мною. Чекаю на Чупринки, 130В, 097 015 0401.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Справи інтимні стануть приємні з Луцик Естетік Медикал Центр.
6: Ефективне омолодження інтимних зон на сучасному лазері Джулієт. Процедура, що вирішує одразу кілька проблем: від відновлення тканин до лікування стресового нетримання сечі.
5: Луцик Естетік Медикал Центр. Записуйся за телефоном 073 435 1121. Вулиця Хімічна, 4.
7: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро і тиша. У Шепільська дихається вільніше.
8: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.

0: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Львів.
1: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
2: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів в Еквікор. Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
3: Зремонтують, продіагностують і навіть пофарбують. Повний спектр послуг для твого авто в «Автотрейдинг Львів». Автосервіс поряд з центром міста. Якісний ремонт зі зручним доїздом. «Автотрейдинг Львів». Офіційний дилер «Шкода» на Промисловій 52Б.
4: Реклама.

0: 18 година. Партнер точного часу – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обирайте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.

0: Реклама. Меблі купувати.
1: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі. Меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».

0: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
1: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
2: Реклама. Львівська хвиля.

0: Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні, локація одна. Термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068 368 33 88.
1: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van. Живий звук. Легенда. Музика, що торкається серця. 3 та 4 жовтня у Львові у будинку офіцерів. Додаткові концерти на Покрови. Тарас Петриненко та Тетяна Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 3 та 4 жовтня. Львів, 18:00. Будинок офіцерів. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама.

0: 19 година. Партнер точного часу – Audi Центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Audi у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.
2: Реклама.

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях без